cepecea canțara janda vela, cepecea canțara jamba deu, tripe si ce la vete deu, pompișola, da pompișola, cepecea canțara janda vela.